0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Blend.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: десь ми то перепочули?
1: Светлину не фестивалу.
0: Прие 30 лет.
1: А ове године, у петак 17. серпња, о 20 сати.
0: Кавалири и пријатели.
1: Поводом 30 година дјелованја гласменог састава Кавалири из Бетње.
0: А у суботу, 18. серпња, од 17 сати.
1: 38. традиционални етнофестивал Светлин 2026.
0: Дојдите сив Светлин полек Тракуштина.
1: И не треба корта.
2: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++, 3,5 kW, 530 eura. Klima Maxon, 3,5 kW, 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka. Sused, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: BAM tmače akcija. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja, 1,469 €. Robot kosalica Luba već od 1,099 €. Moto Quad CF Moto C5 500 Servo 6,999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6,499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 €. Škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: 92,8 MHz Северный FM.
1: Чауке, мачауке и баурицо.
2: А де сме то пери почули?
3: Светлину на фестивалу.
2: Прије 30 лет.
3: А ове године, у петак 17. Српња, о 20 сати.
2: Кавалири и пријатели.
3: Поводом 30 година дјелованја гласменог састава Кавалири из Бетње.
2: А у суботу, 18. Српња, од 17 сати.
3: 38. Традиционални етнофестивал Светлин 2026.
2: Дојдите си в Светлин колег Тракуштина.
3: И не треба корта.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by

0: dragi kumovi Elena i Jurica Martinčević, hvala vam što ste stajali uz nas na početku našeg zajedničkog puta. Vaša podrška, prijateljstvo i ljubav za nas znače više nego što riječi mogu opisati. Od srca hvala što ste dio naše priče. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec.
1: Ovi kume, slušaj ovo. Hey!

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naši Dora i Dino, od sveg srca želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu. Vaši prijatelji Rožaji, Petra, Jura, David i Tena.

Dragim mladencima Dori i Dinu, želimo vam da vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan vam brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Vaši Jasminka, Andreja, Tom i Mateo Čižmešija.

Sretan početak vaše životne avanture, dragi Dino i Dora. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a malenoj Klarici sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Žele Seka Nina i majka Dragica.

Dragi naši Dora i Dino, od sveg srca želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu. Vaši prijatelji Rožaji, Petra, Jura, David i Tena.

Dragim mladencima Dori i Dinu, želimo vam da vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan vam brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Vaši Jasminka, Andreja, Tom i Mateo Čižmešija.

Dragim mladencima Dori i Dineku, sve najbolje u zajedničkom životu želi Lacek, Marija, Viki, Sandra i Denis.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i

Dragi naši Dora i Dino, od sveg srca želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu. Vaši prijatelji Rožaji, Petra, Jura, David i Tena.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima, Dori i Dinu, želimo vam da vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan vam brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Vaši Jasminka, Andreja, Tom i Mateo Čižmešija.

Dragim mladencima Dori i Dineku, sve najbolje u zajedničkom životu želi Lacek, Marija, Viki, Sandra i Denis.

Dragi naši Dora i Dino, od sveg srca želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu. Vaši prijatelji Rožaji, Petra, Jura, David i Tena.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou či hypotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalepi sa do najbližšej či hypotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na hypoteka.hr.
1: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za štil Husqvarna Jonseret Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Dragim mladencima Dori i Dinu, želimo vam da vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan vam brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Vaši Jasminka, Andreja, Tom i Mateo Čižmešija.

0: Sretan početak vaše životne avanture, dragi Dino i Dora. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a malenoj Klarici sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Žele Seka Nina i majka Dragica.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

dragim mladencima Dori i Dineku, sve najbolje u zajedničkom životu, želi Lacek, Marija, Viki, Sandra i Denis.

Dragi naši Dora i Dino, od sveg srca želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu. Vaši prijatelji Rožaji, Petra, Jura, David i Tena.

Dragim mladencima Dori i Dinu, želimo vam da vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan vam brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Vaši Jasminka, Andreja, Tom i Mateo Čižmešija.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan početak vaše životne avanture, dragi Dino i Dora. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom. A malenoj Klarici sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Žele Seka Nina i majka Dragica.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i

0: Poslušajte.
1: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla

srdce luda, ludi sni, već se moji drugovi mončili svi, a ja sam htel samo jednu lepu protinu kći. Čudnom pesmom zvoni drugom,